Du er jo nær kakuna zonte, siramasiga. San la lisa kushan sri di hintu mene ke kikudala. He tiri Joe, Susie McKenzie, he i hini ko kakun a kikudala. Bernice ni yali tiri tzotana ke tiri din he te kakun rehtain la ka arahant e ko kakun a kikudala. Aline Beaver wa dirno khai tza hona tiri din he te alanya tai ko kakun a kikudala. Pat Martell e hi tu tiri tene fidi hui ke koka taini wa koka kon e ke ko tega. Kozi wa ka shankan te haraku hi e ko.